مراقبه نو هي اشله سوهانا سفر هي فيلم لگی محمد رفیع انچ आवाज لکشمیکان پیرلال هنی سنگیت بدد گلر آنند بخشی انچ رچنا سدا بہار کاریاوی تم ایکتا آکاش وانی پنج چا ایف ایم رینبو چنلا ویلن انی مخار ویتنا لتا منگیشکر انی سنگتی انچ आवाज اتلنے مخوی لگیت